spiser pasta. Men jag hittar alltid hjem som en rassia. Med lava skulder och en deep tan. Shiner på dem som en vit can. Fy fan. Right och där på min tandem. Skriver någon postkort till mandem. Han befallt han 9-10 som en tandkräm. Du må locka mun som pink lotion på langren. Så hush, detta är en rhyme masterclass. Från städer vår hands pass i mass. Jag är typen som flashar massa cash. Men icke push med som grandmaster flash. Jag tror vi sålde is, har gjort så många scoops. Vi dealer icke bror, vi bara kokar upp en dop. Sample game insane, a friend chopper up the loops. Jag hoppar i en coupe, måste stoppa inom